0: ecco.
1: Messi, Gesù è cuni.
2: La buccia to, la
1: buccia to.
0: Ani cuni,
1: ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni, ani cuni,